0: किए वीर हनुमान धन्य भक्त धन्य तुमर प्रभु भक्ति
1: इच्छार सेवक को प्रशंसा करंतु नाही प्रभु केवल ए दासर अनुरोध रक्षा करंतु
0: अनुरोध
1: हाँ प्रभु जेते बेले पापिष्ठ महिरावण आपणंको कहिबो देवींको साष्टांग प्रणिपात करो सेते बेले आपण कहिबे आम्भे राजपुत्र साष्टांग प्रणिपात करी जानी नाहु तुम्भे निजे करी ताहा सिखाई दियो
0: हाँ तुम निर्देश मु पालन करिबे हनुमान
1: निर्देश नुहे प्रभु अनुरोध
2: अरे हे टोका दीटा এই যুব কাটা নিকটে ঠিয়া হুব আরে আরে এ ঠাকুর ঘর কোন দীপল্লি ভিজাইছি
3: পুরঞ্জন পণ্ডা
2: মণিমা
3: ভোগ সামগ্রী কাহি মন্ডা আরিসা কাকরা দহি কেউঠি রখিছ
2: এই এই আজ্ঞা সবুটি এই হাঁড়ি টকেই ডালারে রয়েছে আজ্ঞা ইয়ে কোন ভোগ গুড়া গলা কুড়ি আরে আরে ভোগ সব গলা কুড়ে
3: পুরঞ্জন ভোগ কাহি
2: মণিমা মণিমা সবু আনিছিলি মণিমা
3: কোন আনিছিল
2: মণিমা আনিছিলি সবু